104. Съвременната хит музика.

Tot se au 4.

0: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
1: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
2: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Мидали Даре Рок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
3: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655. Катра FM.
4: Even though we both know we're liars and we start each other's fires,

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
2: Палетен 24 изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Кукленско шосе 43 в Пловдив.
3: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
4: За дома, за децата и за вкусната семейна вечеря. Всичко е в East Road Retail Park. В месарница Южен Полъх те чакат истинско българско месо. Супер оферти и всеки делник от 2 до 4 след обед. 20% отстъпка на всичко. И още Via Trakia Food, Пепко, Теди, Синсей и Керамика Магелан. East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване. Аптека Ена ви поздравява с настъпващия празник Еньов ден и ви напомня, че набрани на изгрев слънце билките имат най-голяма лечебна сила. В месеца на билките ние ви предлагаме 20% намаление на всички билкови тинктури. Заповядайте при нас на улица Младежка номер 3 или на аптекаена.com. Аптека Ена, заедно с природата.
5: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза, твоята първа спирка за лятото.
6: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

104. Съвременната хит музика.

0: Το Βάε Κατρα FM. Κατρα FM.
1: 8 часа.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Метал ин. Надежден работодател вече над 25 години. Разширяваме дейността си и търсим нови хора за нашия екип. Шлосери, машинни оператори и други специализирани кадри. Предлагаме атрактивно заплащане, ваучери за храна, бонусна система и кариерно развитие. Кандидатствайте в JobsBG или се обадете на 0884-38-55-77. Изберете сигурността. Изберете Метал ин.
1: Майсторе, откъде караш строителните материали?
2: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
1: Посети, провери, сравни и купи.
2: Турски строителен център Баумикс. Околовръстен път, индустриален парк Марково.
1: И на turskistroitelencenter.com.
3: Сложи край на болката в гърба и ставите.
4: Възстанови се по-бързо.
3: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
4: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
3: Кършяка, улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
4: Запази си час в Физиомед през Супердок.
5: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирщена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата! Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: За дома, за децата и за вкусната семейна вечеря. Всичко е в East Road Retail Park. В месарница Южен Полъх те чакат истинско българско месо. Супер оферти и всеки делник от 2 до 4 след обед. 20% отстъпка на всичко. И още Via Trakia Food, Пепко, Теди, Синсей и Керамика Магелан. East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
7: Густомайна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
8: Само в четвъртък и петък в Kaufland Пловдив вземи килограм лимони за 2,29 евро и баница с сирене и извара от нашата пекарна 560 грама за 1,53 евро. Kaufland.
9: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
10: Открий новото лице на уелнеса в Пулс. Мащабен фитнес, премиум спа център, пилатес реформер и тренировки, които променят начина, по който се грижиш за себе си. Пулс. Място за движение, възстановяване и време за теб. Пулс. Повече от тренировка. Истинско изживяване.
11: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
12: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел. Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
13: Он Клиник. За лято без хемороиди.
14: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
13: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
14: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
13: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
15: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
16: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
12: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
17: Радио Катрен. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.

0: Marsbank за партизан Катрафем са движи по разписание и ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на Катрафем. При нас частно средно бизнес училище Талантите. Вашето дете ще се чувства в сигурна среда. Модерен учебен комплекс. Педагози с доказан опит. Спортни занимания в собствена база. И всички условия. Таланта на вашето дете да се прояви. Приема е за деца от 1 до 4 клас. Заповядайте и в нашата лятна и учебна занималния. Частно бизнес училище Талантите е в Пловдив. На булевард Дунав 78. Научете повече на talantite.org.
4: Неустоимо желание. Разтопи се от удоволствие.
5: Сладоледите на Чичо Чарли. Любимо блаженство.
4: Качество и над 50 вида в комбинация.
5: Изкушение за всички сезони от Чичо Чарли.
6: Аптека Ена ви поздравява с настъпващия празник Еньов ден и ви напомня, че набрани на изгрев слънце, билките имат най-голяма лечебна сила. В месеца на билките ние ви предлагаме 20% намаление на всички билкови тинктури. Заповядайте при нас на улица Младежка номер 3 или на аптекаена.com. Аптека Ена, заедно с природата.
7: Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
8: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
7: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
9: Имаш ли една свободна минута? Да ти разкажа вълшебната история на Вила Юстина. За пътя на виното от собствените лозя до шумните на здравици. За емоцията от тези тихи и пенливи вина. За удоволствието да отседнеш в комплекс Юстина Вилас.
7: Имаш ли един свободен уикенд? Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел.
10: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
11: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
12: Не очаквайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали. Защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг – чистота от природата.
13: Garden View – луксозен комплекс, ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч, просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
14: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно! Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора, по-силни екипи.
15: 34. Отивай към напредък.
16: Те нали затвориха?
15: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да? Да, добър ден?
17: Бързо! Пращайте кола за напредък. Рогошко шосе 6.
18: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
19: Пен Силует. 36 години. Стил. Пен Силует. 36 години. Традиция.
20: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com. Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
21: 100,4 Радио Катрефем.

100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM. Let me tell you.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Τέβετ τσέσε. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Това е Катра FM.

Toți au încetri. Съвременната хит-музика.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.
2: Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
3: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
4: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
5: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
6: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
7: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
5: Открий новото лице на уелнеса в Пулс. Мащабен фитнес, премиум спа център, пилатес реформер и тренировки, които променят начина, по който се грижиш за себе си. Пулс. Място за движение, възстановяване и време за теб. Пулс. Повече от тренировка. Истинско изживяване.
8: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
9: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим

0: един фестивал. The Cure, Gorillaz, Moby. За пръв път на една сцена. 17, 18 и 19 юли. Feel Good Festival. Това лято Пловдив ще звучи различно. Новата музикална дестинация на Балканите. Билети на Ticketstation.bg.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
2: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
3: Катра FM.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top
1: 40. Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
2: Pen Silhouette, 36 години стил. Pen Silhouette, 36 години традиция.
3: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com. Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
4: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
3: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
5: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
6: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? SchoolFit, твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора, по-силни екипи.
7: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
8: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
7: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
8: И златната рибка пазарува при нас.
7: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
8: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
7: 032-940-357 и на dafor.bg.
8: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
9: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
10: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
11: Палетен 24. Изкупувае пал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
12: Опитахте ли на място, поръчахте ли своя обяд или вечеря в бакалия, сол и пипер? Изобилие от супи, готвено с кара, риба, пици. Вземете от място или поръчайте на телефон 0895-67-76-67. А цените направо ще ви пленят. Бакалия, сол и пипер. Улица Петко Депетков, 41. Очакваме ви!
9: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
10: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
13: Он Клиник. За лято без хемороиди.
14: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
13: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
14: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
13: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
15: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август на Винесарт Арена в Борисовата градина. Firestarter, Free,

0: Αιγίδα Σάρτ Αρένα. Πιλέτη, Ticket Station, Πέκε.
1: Сред тишината и магията на Родопите те очаква комплекс Ягнево.
2: Самостоятелни къщички, риболов за рибен водоем, басейн, ресторант с панорама и вкусове от собствената биоградина.
1: Идеално място за почивка, тимбилдинг и празници сред природата.
2: Комплекс Ягнево. Само на 13 км от Златоград. Резервации на 0889-580-780.
1: Ягнево.com.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Катрефем.

104. The first contemporary radio. Κατ' FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Κάτρα FM.
0: Съвременната хит музика.

0: Морсбанзе партизан катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
4: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
5: Метал ИН. Надежден работодател вече над 25 години. Разширяваме дейността си и търсим нови хора за нашия екип. Шлосери, машинни оператори и други специализирани кадри. Предлагаме атрактивно заплащане, ваучери за храна, бонусна система и кариерно развитие. Кандидатствайте в JobsBG или се обадете на 0884 38 55 77. Изберете сигурността. Изберете Метал ИН.
6: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
7: Открий новото лице на уелнеса в Пулс. Мащабен фитнес, премиум спа център, пилатес реформер и тренировки, които променят начина, по който се грижиш за себе си. Пулс. Място за движение, възстановяване и време за теб. Пулс. Повече от тренировка. Истинско изживяване.
8: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
9: Подари бижу и спечели сърцето й. Симикс.
10: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
9: Имикс. Пловдив Плаза.
10: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
11: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
12: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
11: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
12: Булевард България, 115, зад високия блок.
13: Platinum Homes North, етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
14: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Открий най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
15: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
2: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
3: Не очаквайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали. Защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг – чистота от природата.
4: Интеркомплекс ООД – вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
5: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
6: Графит. Пица бар Графит на Скопие 112.
7: Графит.

0: легенди, един фестивал. The Cure, Gorillaz, Moby. За пръв път на една сцена. 17, 18 и 19 юли. Feel Good Festival. Това лято Пловдив ще звучи различно. Новата музикална дестинация на Балканите. Билети на TicketStation.bg.
1: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя част днес и усети разликата. Инканто Пловдив 032-62-8000.
2: Потърсете вашия рекламен консултант. На телефон 634-655. Това е Катра FM.

подкрепата на обувки чанти Фабиано. Фабиано. 100,4 Радио КТРФМ.

Στοτσε ο Ιτσέτρι. The first contemporary radio.

0: Каква съм шматка? На господин месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
1: О, не съм се крил. На гърба на блока винаги съм бил.
0: Господин месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
1: Булевард България 115. Зад високия блок.
2: Открий новото лице на уелнеса в Пулс. Мащабен фитнес, премиум спа център, пилатес реформер и тренировки, които променят начина, по който се грижиш за себе си. Пулс. Място за движение, възстановяване и време за теб. Пулс. Повече от тренировка. Истинско изживяване.
3: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
4: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
5: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
4: Вашият електросвят е на filcap.com.
6: Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
7: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
8: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
9: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
10: 34. Отивай към напредък.
11: Те нали затвориха?
10: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да? Да, добър ден?
12: Бързо! Пращайте кола за напредък! Рогошко шосе 6.
13: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.

0: Спанк за партизан, катра ФМ се движи по разписание и ще пристигне на станция на четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КТРФМ.
4: Пен Силует, 36 години стил. Пен Силует, 36 години традиция.
2: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com.
4: С неустоимо желание разтопи се от удоволствие.
2: Сладоледите на Чичо Чарли. Любимо блаженство.
4: Качество и над 50 вида в комбинация.
2: Изкушение за всички сезони от Чичо Чарли.
5: Имаш ли една свободна минута? Да ти разкажа вълшебната история на Вила Юстина. За пътя на виното от собствените лозя до шумните на здравици. За емоцията от тези тихи и пенливи вина. За удоволствието да отседнеш в комплекс Юстина Вилас.
6: Имаш ли един свободен уикенд? Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел.
7: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострои. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
8: Палетен 24. Изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Кукленско шосе 43 в Пловдив.
9: Опитахте ли на място, поръчахте ли своя обяд или вечеря в бакалия, сол и пипер? Изобилие от супи, готвено с кара, риба, пици. Вземете от място или поръчайте на телефон 0895-67-76-67. А цените направо ще ви пленят. Бакалия, сол и пипер. Улица Петко Депетков, 41. Очакваме ви!
10: Майсторе, откъде караш строителните материали?
11: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
10: Посети, провери, сравни и купи.
11: Турски строителен център Баумикс. Околовръстен път, индустриален парк Марково.
10: И на turskistroitelencenter.com.
12: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно! Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора, по-силни екипи.
13: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирщена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: вашите колекции на dx.bg.
1: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Мидали Даре Рок. Сиквите от Хелоуин ще празнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Eventim.
2: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август на Бидас Арт Арена в Борисовата градина. Firestarter, Breed и Smack My Bitch Up.

104,3. The first contemporary radio. Κατ' FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 12 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП
3: 40. Етап 3 на Магнолия Форест е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
4: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
3: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
5: On Clinic. За лято без хемороиди.
6: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
5: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
7: Густомайна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
8: Само в четвъртък и петък в Kaufland Пловдив вземи килограм лимони за 2 евро и 29 цента и баница с сирене и извара от нашата пекарна 560 грама за 1 евро и 53 цента. Kaufland.
9: Аптека Ена ви поздравява с настъпващия празник Еньов ден и ви напомня, че набрани на изгрев слънце, билките имат най-голяма лечебна сила. Месеца на билките ние ви предлагаме 20% намаление на всички билкови тинктури. Заповядайте при нас на улица Младежка номер 3 или на аптекаена.com. Аптека Ена. Заедно с природата.
10: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
11: Инканто Пловдив 032-62-8000.
12: За дома, за децата и за вкусната семейна вечеря. Всичко е в East Road Retail Park. В месарница Южен Полъх те чакат истинско българско месо. Супер оферти и всеки делник от 2 до 4 след обед. 20% отстъпка на всичко. И още Via Trakia Food, Пепко, Теди, Синсей и Керамика Магелан. East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
13: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза, твоята първа спирка за лятото.
14: Открий новото лице на уелнеса в Пулс. Мащабен фитнес, премиум спа център, пилатес реформер и тренировки, които променят начина, по който се грижиш за себе си. Пулс. Място за движение, възстановяване и време за теб. Пулс. Повече от тренировка. Истинско изживяване.
15: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
0: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

Dimineața Orice 3 KTFM. Съвременната хит музика.

0: свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
4: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
0: Не очаквайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали. Защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг. Чистота от природата.
5: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
6: Подари бижу и спечели сърцето и Simix.
7: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
6: Imix. Пловдив Плаза.
7: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
5: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
8: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
9: Телефон за реклама в Радио Катра ФМ 032 634 655. Катра ФМ 100,4.

0: 14 часа. Лия Дизайн.
1: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
0: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
2: Радио КТФМ. Съвременната хит музика.

Πρέπει να τα έχει μουσικά. We could just talk.

0: I'm here now. Let's talk.
1: 100.4 Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Xbox партизанка тръгвам се движи по разписание и ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на Катрефен. Сезонът на ремонтите започна. Пазарува и Фартуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
3: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? Зачасто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
4: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
3: Вашият електросвят е на Филкап.com.
5: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
6: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
7: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
8: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
9: Открий новото лице на уелнеса в Пулс. Мащабен фитнес, премиум спа център, пилатес реформер и тренировки, които променят начина, по който се грижиш за себе си. Пулс. Място за движение, възстановяване и време за теб. Пулс. Повече от тренировка. Истинско изживяване.
10: Катрефем.

104. The first contemporary radio. 104 FM.

0: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
1: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
2: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
1: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
2: И златната рибка пазарува при нас.
1: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
2: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
1: 032 940 357 и на dafor.bg.
2: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие! Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
3: Сложи край на болката в гърба и ставите.
4: Възстанови се по-бързо.
3: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
4: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
3: Кършяка, улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
4: Запази си час в Физиомед през Супердок.
5: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? SchoolFit, твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
6: Подари бижу и спечели сърцето и CMX.
7: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
6: CMX. Пловдив Плаза.
7: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на CMX.bg.
8: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
9: Сред тишината и магията на Родопите те очаква комплекс Ягнево.
10: Самостоятелни къщички, риболов за рибен водоем, басейн, ресторант с панорама и вкусове от собствената биоградина.
9: Идеално място за почивка, тимбилдинг и празници сред природата.
10: Комплекс Ягнево. Само на 13 км от Златоград. Резервации на 0889 580 780.
9: Ягнево.com.
11: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
12: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
13: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: 13 часа.
1: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
0: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
3: Добре дошли в следобедното шоу на Катра FM. Точно от вас следобед аз, Мира, ви приветствам на 100,4 правилната честота за парти следобед. Предстои да чуем любими хитове, както и вашите музикални поздрави на телефон 032-634-655. Първият е от Наско, който поздравява целият дамски екип на онкологичния диспансер тук в Пловдив.
1: Съвременната хит музика. Катра FM. 4, 3, 2, 1.

Катър ФМ. Звездният рождени днес е британският певец и текстописец Джон Нюман. Той е роден на 16 юни през 1990 година в Сетъл, Северен Йоркшир, а световна популярност му носят хитовете Love Me Again, Feel the Love, Sentimental и Blame с Calvin Harris. Историята му е впечатляваща, защото преминава през трудности още от детството, но успява да се превърне в един от най-разпознаваемите гласове на съвременната поп и соул сцена. Честит рожден ден на Джон Нюман и дано още дълго ни кара да усилваме радиото при първите секунди на Love Me Again. Сега обаче избрах да чуем Blame с Calvin Harris, Party Zone с Мира. Party

продадени стадиони и безброй километри по световните турнета Ed Sheeran намекна, че отново е готов да натисне пауза. По време на концерт в Аризона изпълнителят сподели, че след края на настоящото си турне планира да си вземе почивка, за да прекарва повече време с семейството и двете си дъщери. Това няма да е първата подобна стъпка за британската звезда. Той преди е изчезвал за известно време от сцената, за да се посвети на личният си живот. Добрата новина за феновете е, че до края на турнето има още доста концерти, така че няма да прибере китарата още утре. А и, както знаем, понякога най-хубавите песни се раждат именно по време на почивка. Пък и за това сега имаме всички негови песни в ефира на Катър FM, за да си ги слушаме, когато пожелаем. Избрах да чуем Take Me Back to London, Ed Sheeran и Stormzy. Специален поздрав за женският екип на КОЦ Пловдив. 104 Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: DX. DX. Мъжко бельо DX.
2: Най-високотехнологичният български производител на мъжко бельо.
1: Разгледай нашите колекции на dx.bg. Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
2: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
3: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Открий най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза, твоята първа спирка за лятото.
4: Открий новото лице на уелнеса в Пулс. Мащабен фитнес, премиум спа център, пилатес реформер и тренировки, които променят начина, по който се грижиш за себе си. Пулс. Място за движение, възстановяване и време за теб. Пулс. Повече от тренировка. Истинско изживяване.
5: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
6: Артра. Италиански декоративни бои мазилки. Подови системи. Дизайнерски решения.
5: Артра. Индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
6: Артра. Куклинско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.
7: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
8: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
9: Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Ако сутринта сте излезли със слънчеви очила, не бързайте да прибирате и чадъра. Днес в Пловдив ни очаква типично юнско време, но след обед облаците ще се съберат на среща и на места се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури днес ще достигнат около 27-30 градуса по Целзий.
2: Катра FM.

0: време в парти зона. Последните дни Пловдив е под неочаквана въздушна обсада. Хиляди нощни пеперуди са забелязани по фасади, прозорци, витрини и улични лампи из целия град. Според специалисти най-вероятно става дума за представители на семейство нощенки, а причината за бума им е комбинацията от влажна пролет и последователни високи температури, които са създали отлични условия за развитието им. Спокойно, нашествениците не са опасни за хората и не са знак за нещо необичайно. Просто природата е решила да си направи масово събиране точно в Пловдив, но как можем да я виним? Така че, ако до вечера една пеперуда кацне на прозореца ви, приемете я като неканен, но напълно безобиден гост. Продължаваме с Save My Love, Кайго, Калит и Грифин.
1: Парти зона на Радио Катра FM.

0: неустоимо желание. Разтопи се от удоволствие.
1: Сладоледите на Чичо Чарли. Любимо блаженство.
0: Качество и над 50 вида в комбинация.
1: Изкушение за всички сезони. От Чичо Чарли.
2: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
3: Метал ИН. Надежден работодател вече над 25 години. Разширяваме дейността си и търсим нови хора за нашия екип. Шлосери, машинни оператори и други специализирани кадри. Предлагаме атрактивно заплащане, ваучери за храна, бонусна система и кариерно развитие. Кандидатствайте в JobsBG или се обадете на 0884 38 55 77. Изберете сигурността. Изберете Метал ИН.
4: Pen Silhouette 36 години стил. Pen Silhouette 36 години традиция.
5: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com. Не очаквайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали, защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг – чистота от природата.
6: Палетен 24 изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Кукленско шосе 43 в Пловдив.
7: Майсторе, откъде караш строителните материали?
8: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
7: Посети, провери, сравни и купи.
8: Турски строителен център Баумикс. Околовръстен път, индустриален парк Марково.
7: И на turskistroitelencenter.com.
9: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? Schoolfit, твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. Coolfit. По-здрави хора. По-силни екипи.
10: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
11: Graffiti. Пица бар Графит на Скопие 112.
12: Графит.

0: легенди, един фестивал. The Cure, Gorillaz, Moby. За пръв път на една сцена. 17, 18 и 19 юли. Feel Good Festival. Това лято Пловдив ще звучи различно. Новата музикална дестинация на Балканите. Билети на TicketStation.bg.
1: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
2: Катрефем.

0: να είσαι τζεσέ.
1: Паркет, паркет, ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари.
2: Ти полудяли?
1: Не, цените в паркет Илия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
2: Паркет, винил, килими.
3: От lia-design.com.
4: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
5: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
6: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
4: Катрефем. Парти зона.
7: Добре дошли в Парти зона с Мира. Ето, че първият ефирен час мина бързо като дългоочакван отпуск, но аз съм тук до 19 часа, за да ви радвам със свежи хитове. Споделете ми какво ви се слуша на телефон 032-634-655 или с едно кратко съобщение в фейсбука на Катър FM. Продължаваме с Долчи и Anxiety точно 3 след обеда.
4: Катър FM. Съвременната хит музика.

вероятно предполагате вече, че това е едно от любимите ми парчета в момента. Любовните истории на звездите обикновено започват с гръмки заглавия, но при Адел и нейният годеник Рик Пол всичко тръгнало доста по-спокойно. Спортният агент разказва, че двамата се запознали чрез общ приятел и дълго време били просто част от една и съща компания, виждали се, шегували се и общували съвсем приятелски. Постепенно отношенията им станали по-близки и, както самият той казва, всичко се случило съвсем естествено. Пол признава още, че в началото дори не е познавал добре музиката на Адел, освен най-големите й хитове. Разбира се, коя беше тази Адел? Ако някой все още се чуди, ще чуем самата британска перла в Партизона с парчето Send My Love.

След доменото шоу на КТРФМ. Когато две поп-поколения се срещнат, резултатът обикновено е нещо, което трудно остава незабелязано. Мадона и Сабрина Карпентър представиха официалният видеоклип към съвместният си сингъл Bring Your Love, а видеото ни пренася директно в бляскава клубна атмосфера, изпълнена с танци, светлини и много-много диско настроение. Парчето е част от предстоящият албум на Мадона Confessions 2, който се очаква през юли. Във видеото двете звезди постепенно се приближават една към друга, докато накрая се срещат на дансинга за общо изпълнение. Сред изненадите е и появата на актрисата Джулия Гарнер, което допълнително разпали интереса на феновете. Пускайте видеото и го мютвайте, защото ще го чуем тук с най-хубавият и чист звук 100,4 на КТРФМ.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП
1: 40. Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува и Фартуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
5: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници.
4: Вашият електросвят е на filcap.com.
6: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
7: Открий новото лице на уелнеса в Пулс. Мащабен фитнес, премиум спа център, пилатес реформер и тренировки, които променят начина, по който се грижиш за себе си. Пулс. Място за движение, възстановяване и време за теб. Пулс. Повече от тренировка. Истинско изживяване.
8: Имаш ли една свободна минута? Да ти разкажа вълшебната история на Вила Юстина. За пътя на виното от собствените лозя до шумните на здравици. За емоцията от тези тихи и пенливи вина. За удоволствието да отседнеш в комплекс Юстина Вилас.
9: Имаш ли един свободен уикенд? Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел?
10: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
11: Подари бижу и спечели сърцето и CMX.
12: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
11: CMX. Пловдив Плаза.
12: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на CMX.bg.
13: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
14: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
15: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август на Бизнес Арт Арена в Борисовата градина. Firestarter, Breed и Smack My

0: Αθήνα Σάρτ Αρένα. Τηλετή Ticket Station BG. Hey, close attention.
1: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
2: Катра ФМ.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Достигнахме 29 градуса, максималната температура за днес. Между 16 и 17 часа се очакват краткотрайни валежи, придружени от грамотевици, така че ако сте навън, чадъра днес има право на главна роля. След това облаците постепенно ще се разкъсат, а небето става ясно късно вечерта и през нощта.
2: Катра FM.

Jennifer Lopez, Crazy, Nobody Else, чухме следобедното шоу на Катрефен. Знаете ли, че дори най-големите звезди понякога усещат пеперуди в стомаха си? Оливия Родриго призна, че минути преди да излезе като хедлайнер на фестивала Glastonbury миналата година е била на крачка от паникатака заради огромното напрежение и очакванията към нея. Изпълнителката споделя, че веднага щом е стъпила на сцената, притеснението е изчезнало и е било заменено от усещане за пълна свобода. В крайна сметка концертът се превръща в един от най-специалните моменти в кариерата й, а публиката и критиците го определят като едно от най-силните изпълнения на фестивала. Явно понякога най-страшната част не е самото шоу, а минутата точно преди да започне. А при Оливия резултатът определено си е заслужавал нервите. Предстои да чуем най-новото от Оливия, Drop Dead в Партизана. 104.

0: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
1: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
0: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
1: И златната рибка пазарува при нас.
0: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
1: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
0: 032-940-357 и на dafor.bg.
1: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
2: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? SchoolFit, твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
3: Густо майна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
4: Само в четвъртък и петък в Kaufland Пловдив вземи килограм лимони за 2 евро и 29 цента и баница с сирене и извара от нашата пекарна 560 грама за 1 евро и 53 цента. Kaufland.
5: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032-622-102 и на astoilov96.com.
6: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79, комплект за плажен тенис за 7 евро и 59, изгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99. От Декатлон.
7: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив, 032-62-8000.
8: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава Елана Фонтана.
9: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
10: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
11: Сред тишината и магията на Родопите те очаква комплекс Ягнево.
12: Самостоятелни къщички, риболов за рибен водоем, басейн, ресторант с панорама и вкусове от собствената биоградина.
11: Идеално място за почивка, тимбилдинг и празници сред природата.
12: Комплекс Ягнево. Само на 13 км от Златоград. Резервации на 0889-580-780.
11: Ягнево.com.
13: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.

0: FM. Κατρα FM. 16 часа. Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
1: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
2: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Добре дошли в трети рунд на Парти Зона. Аз съм Мира и продължавам да въртя хитове само и единствено за вас. Споделете ми, кое е любимото ви парче в момента на телефон 032-634-655. Приемам и съобщения във Facebook, както и подкупи на 11 август номер 5. Сладкиши, кафенца, ама от хубавите, от специалните. Понеже вече чухме еспресо от Сабрина, ще ви събудя набързо с трафикът в Пловдив.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: 4 следобед. Основните задръствания в Филибето са на булевард Цар Борис III, посока Сточна гара и около Водната палата. Оттам тапата от автомобили продължава и по булевард Марицата, на булевард България до Панаирът. Пътната полиция върви в комплекс с камера за скорост. Освен там, полиция има и на булевард 6 септември с Руски и след тунела на спирката на Капана. Задръстването по улица Гладстон е неизбежно, като всеки ден.
0: Катра FM.

0: This Walls, Dua Lipa, която освен с музиката си е известна и със своя литературен подкаст, който обсъжда книги с самите им автори. В този ред на мисли, Пловдивската библиотека Иван Вазов отново обръща внимание на своите най-верни читатели. За поредна година институцията отличава най-запалените си посетители, които през изминалите месеци са прочели най-много книги и са прекарали най-много време сред рафтовете с литература. Инициативата е вече традиция и цели да насърчава любовта към четенето от най-малките до най-големите читатели. Сред отличените често попадат както деца с впечатляващи читателски досиета, така и възрастни, които не пропускат седмица без нова книга. Пловдив има хора, за които библиотеката не е просто място, а малка вселена от истории, в която винаги има още една страница за откриване. Споделете ми коя е любимата ви книга на телефон 032-634-655.
1: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

прекрасна Сиена Спиро, Material Lover. И като говорим за Material Lover, без работа не става. Бюрото по труда в Пловдив отново показва, че пазарът на работа не стои на едно място. Обявени са 723 свободни работни места, които покриват широк спектър от професии. От технически и производствени позиции до административни и обслужващи дейности. Сред най-търсените кадри традиционно са специалисти с средно и висше образование, като се търсят както опитни служители, така и хора за позиции, които позволяват старт в нова професионална посока. Данните показват, че работодателите в региона продължават да имат активен интерес към попълване на екипите си. С други думи, ако някой си мисли, че няма работа, то списъка днес показва точно обратното. Продължаваме с Оливия Дин и Man I Need. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
2: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
3: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
4: Feel Good. Смени честотата. Открий нова вибрация. Почувствай се добре. Три нощи, три легенди, един фестивал. The Cure, Gorillaz, Moby. За пръв път на една сцена. 17, 18 и 19 юли. Feel Good Festival. Това лято Пловдив ще звучи различно. Новата музикална дестинация на Балканите. Билети на TicketStation.bg.
5: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
6: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: 34, отивай към напредък.
7: Те нали затвориха?
2: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да, да, добър ден.
8: Бързо, пращайте кола за напредък. Рогошко шосе 6.
9: Открий новото лице на уелнеса в Пулс. Мащабен фитнес, премиум спа център, пилатес реформер и тренировки, които променят начина, по който се грижиш за себе си. Пулс. Място за движение, възстановяване и време за теб. Пулс. Повече от тренировка. Истинско изживяване.
10: Катрефем.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Купеста облачно се разгръща на града под тепетата, а слънцето и облаците се разиграват свое малко надбягване по небето. Към този момент валежите се местят за 6-7 вечерта без гръмотевици, а атмосферата е по-тежка и задушна. Температурите в момента са около 28 градуса по Целзий.

следобедното шоу на Катра ФМ. Възможни промени около ръчния багаж в самолетите предизвикват сериозен шум сред пътуващите. Според обсъждани идеи в Европейския съюз, от 2027 година може да има нови стандарти, личната чанта да бъде по-малка, стандартният кабинен багаж също да се свие, а допустимото тегло да падне от около 10 на 7 кг. Паралелно с това се коментира и въвеждане на по-ясни правила за пътниците, включително безплатен кабинен багаж и по-строги обезщетения при закъснение и отменени полети. Част от предложенията обаче все още са на ниво обсъждане и не са окончателно приети. За сега най-сигурното правило остава старото. Преди полет всички мерят в сантиметри, килограми и много нерви. Продължаваме с Disclosure и Leon Thomas Deeper в Партизана. Това е Катра FM.

0: Пенсилует. 36 години стил. Пенсилует. 36 години традиция.
1: Вдъхновете се с облеклата на pensilet.com.
2: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
3: Опитахте ли на място, поръчахте ли своя обяд или вечеря в бакалия, сол и пипер? Изобилие от супи, готвено с кара, риба, пици. Вземете от място или поръчайте на телефон 0895-67-76-67. А цените направо ще ви пленят. Бакалия, сол и пипер. Улица Петко Депетков, 41. Очакваме ви!
4: С неустоимо желание. Разтопи се от удоволствие.
5: Сладоледите на Чичо Чарли. Любимо блаженство.
4: Качество и над 50 вида в комбинация.
5: Изкушение за всички сезони. От Чичо Чарли.
6: Не очаквайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали. Защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг. Чистота от природата.
7: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
8: Палетен 24 изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
9: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
10: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €, комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
11: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
12: Всяка събота от 21:30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
13: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
14: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август на Бирасарт Арена в Борисовата градина. Firestarter, Breed и Smack My Beach Up. Ако

0: Αγίου Εσάρτ Αρένα. Πιλετή, Ticket Station, Πέκε.
1: Лятото вече наближава, а твоята мечта на фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics – технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие, просто перфектен силует, стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма, запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
2: Радио КТФ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-65. КТФ. КТФ.

0: 17 часа.
1: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
0: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
3: 17 часа. Добре дошли в Партизона с Мира в края на работния ден. Очаквам музикалните ви обаждания на телефон 032-634-655. До края остават още 2 часа, а ние сме яхнали вълната на съвременната хит музика на Катра FM. Предстои да чуем най-горещите парчета веднага след трафика.
1: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Критично е придвижването по булевард Цар Борис III, особено на кръстовището с Христо Ботев и Найчо Цанов. Силен трафик има и по Санкт-Петербург и надясно по булевард Менделеев, където ще ви посрещне пътна полиция. Оттам тапата продължава по булевард Източен и вдясно по Богомил. Улица 5 по Депетков след кръстовището с Гладстон е силно натоварена, а на булевард България освен задръстване ви очаква и полицейски контрол с камери в няколко ключови точки.
1: Катра FM 100,4. Катра FM. Съвременната хит музика.

хитове в Парти зона с мира. Глобалната музикална звезда Тайла прави следващата си голяма крачка към киното и анимацията. Тя се присъединява към актьорския състав на Играчките 5, специалното издание за Субсахарска Африка, където ще звучи нов герой, наречен надуваемо фламинго. Филмът се очаква по кината на 19 юни, а феновете вече го определят като поредната звездна среща между музика и анимация. Парти зона продължава с Калвин Харис и Клементайн Дъглас Blessings. Катрен ФМ 100,4.

Driven Back to You в Партизона. Крис Браун е постигнал споразумение по съдебен спор, свързан с авторски права върху негови хитове, сред които Sensational и Мона Лиза. Делото беше заведено от текстописец, който твърди, че е участвал в написването на песни, но не е получил признание като автор нито дял от приходите. Според информацията, страните са стигнали до извънсъдебно споразумение, с което се прекратяват претенциите срещу певеца и част от музикалните компании, свързани с случая.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: При нас частно средно бизнес училище Талантите. Вашето дете ще се чувства в сигурна среда. Модерен учебен комплекс. Педагози с доказан опит. Спортни занимания в собствена база и всички условия. Таланта на вашето дете да се прояви. Приема е за деца от 1 до 4 клас. Заповядайте и в нашата лятна и учебна занималния. Частно бизнес училище Талантите е в Пловдив. На булевард Дунав 78. Научете повече на talantite.org.
2: Сложи край на болката в гърба и ставите.
3: Възстанови се по-бързо.
2: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
3: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
2: Кършяка, улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
3: Запази си час в Физиомед през Супердок.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
6: Открий новото лице на уелнеса в Пулс. Мащабен фитнес, премиум спа център, пилатес реформер и тренировки, които променят начина, по който се грижиш за себе си. Пулс. Място за движение, възстановяване и време за теб. Пулс. Повече от тренировка. Истинско изживяване.
7: За дома, за децата и за вкусната семейна вечеря. Всичко е в East Road Retail Park. В месарница Южен Полъх те чакат истинско българско месо. Супер оферти и всеки делник от 2 до 4 след обед. 20% отстъпка на всичко. И още Via Trakia Food, Пепко, Теди, Синсей и Керамика Магелан. East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
8: Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
9: 34, отивай към напредък.
10: Е, те нали затвориха?
9: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да, да, добър ден.
11: Бързо, пращайте кола за напредък. Рогошко шосе 6.
12: Ах, каква съм шматка. На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
13: О, не съм се крил. На гърба на блока винаги съм бил.
12: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
13: Булевард България 115, зад високия блок.
14: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
15: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Над Пловдив днес се задържа купеща облачност, която в момента преобладава, а вятърът вече се усеща доста по-силно. Около 18 часа се очакват краткотрайни валежи, като на места не е изключено да има и грамотевична активност. Температурите остават около 25 градуса по Целзий.

сезона чухме Оливия Дин, носителка на Грами и цели 5 награди от Brit Awards. Церемонията, която се завръща в Манчестър и през 2027 година. Тя ще се проведе на 27 февруари в залата Cope Life и за втора поредна година ще излезе извън Лондон. Нещо, което не се е случвало почти 50 години. Решението идва след успешното издание през 26-та, като Манчестър вече се утвърждава като новата музикална столица на наградите. Очаква се и юбилейна атмосфера, тъй като от 2027 ще отбележи 50 години от създаването на Brits. Партизана продължава с Beat Wizzy's Feel the Pulse Rising.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Метал ин. Надежден работодател вече над 25 години. Разширяваме дейността си и търсим нови хора за нашия екип. Шлосери, машинни оператори и други специализирани кадри. Предлагаме атрактивно заплащане, ваучери за храна, бонусна система и кариерно развитие. Кандидатствайте в JobsBG или се обадете на 0884 38 55 77. Изберете сигурността. Изберете Метал ин.
4: Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
5: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
4: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
6: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
7: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
6: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
7: И златната рибка пазарува при нас.
6: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
7: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
6: 032-940-357 и на dafor.bg.
7: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие! Аптека Ена ви поздравява с настъпващия празник Еньов ден и ви напомня, че набрани на изгрев слънце билките имат най-голяма лечебна сила. В месеца на билките ние ви предлагаме 20% намаление на всички билкови тинктури. Заповядайте при нас на улица Младежка номер 3 или на аптекаена.com. Аптека Ена – заедно с природата!
8: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
9: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
10: Майсторе, откъде караш строителните материали?
11: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
10: Посети, провери, сравни и купи.
11: Турски строителен център Баумикс. Околовръстен път, индустриален парк Марково.
10: И на turskistroitelencenter.com.
12: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? Schoolfit, твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. Coolfit. По-здрави хора. По-силни екипи.
13: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
14: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
0: Радио Катър FM.

0: only station playing today's hit music. First.
1: Hey, yo, Big Wave.

3 минути остава до последният ефирен час на Партизона, или иначе казано 63 минути остава до края и на моят работен ден. Аз приключвам някои те първа започва само съвременната хит музика в ефира на КТРФМ. Никога не свършва.

0: Λατρά FM. Κατρά FM.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Партизона на радио Катра FM. С подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
3: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
4: Добре дошли в последните 60 минути на Партизона с мен за тази седмица. От утре подхваща най-любимата ми колежка и не го казвам само защото е и единствената. Но да не изпадам в подробности, имате още време да ми се обадите на телефон 032-634-655 и да споделите какво ви се слуша или нещо весело от този работен вторник. Дигам плъзгача за любимо парче от архива, с което поздравявам абсолютно всички дами в ефира на Катра FM.
0: Катра FM 100,4.

0: Rudimental Regardless чухме в Партизона. Дъфи се завръща на сцената след 15 години пауза. Британската певица, позната с хита Mercy, е обявила първият си самостоятелен концерт от повече от десетилетие насам, който ще се проведе в Лондон на 5 юли. Събитието ще бъде в интимен формат с ограничен брой билети, раздавани чрез томбола, а в програмата се очаква да има и нова музика. Това е първата и голяма стъпка обратно към сцената след дългото й оттегляне от публичния живот. Завръщане, което феновете определят като едно от най-емоционалните в поп-музиката през последните години, а сега черпя всички фенове на Дъфи с парчето Mercy.
1: Съвременната хит музика.

Justin Bieber, Daniel Caesar, Giveon, Peaches чухме в Партизона. Попаднах на материал на Тони Димитрова и макар да не става въпрос за певицата, тя също възпява «Ах, морето». Журналистката публикувала материал с 10 съвета как да си направим едно по-приятно и пълноценно лято. Идеята е проста. Без големи планове и напрежение, а с повече малки моменти, които наистина остават. Сред акцентите са повече време навън, движение, срещи с хора, пробване на нови неща и грижа за себе си. От почивка до хидратация и слънцезащита. Аз бих добавила и хубава, прясна сезонна храна. Посланието е, че лятото не е само ваканция, а нагласа, която можем да носим всеки ден. И разбира се, неизбежната доза море, която ви пожелавам всички да си набавяме често този сезон и да сме винаги в настроение, точно като Бруно Марс в следващото парче «Бонджо до Брунао» в ефира на КТРФМ. Партизона.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За често облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.
2: Открий новото лице на уелнеса в Пулс. Мащабен фитнес, премиум спа център, пилатес реформер и тренировки, които променят начина, по който се грижиш за себе си. Пулс. Място за движение, възстановяване и време за теб. Пулс. Повече от тренировка. Истинско изживяване.
3: Подари бижу и спечели сърцето й. Симикс.
4: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
3: Имикс. Пловдив Плаза.
4: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
5: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
6: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
7: Имаш ли една свободна минута? Да ти разкажа вълшебната история на Вила Юстина. За пътя на виното от собствените лозя до шумните на здравици. За емоцията от тези тихи и пенливи вина. За удоволствието да отседнеш в комплекс Юстина Вилас.
8: Имаш ли един свободен уикенд? Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел.
9: Пица бар Графит на Скопие 112.
10: Графит.
11: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
12: Ех, Миме, тука ме нави, златна си ми.
13: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
14: Съвременната хит музика. Кътра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Пловдив, към момента дъжд няма, а вероятността за съществени превалявания до края на деня намалява. Над района се задържа купеста облачност, през нощта се очаква облачността да се запази предимно купеста и купесто дъждовна, но без ясно изразена валежна активност.

Pink Pantera C, Central C, Nice to meet you, чухме в Партизона. Ариана Гранде поставя нов исторически рекорд Billboard Hot 100. Певицата успява да стигне до първото място в класацията с новият си сингъл, като това е вече 10-ят и номер 1 хит в кариерата. С това Гранде затвърждава позицията си като една от най-успешните поп-изпълнителки на последното десетилетие, след като още от 2018 година започва серия от дебюти директно на върха. Само за няколко години тя натрупва впечатляващ брой първи места и редовно доминира стриминг платформите и класациите. Предстои да чуем и последният ти сингъл Hey That I Made You Love Me в ефира на КТРФМ. 100,4 КТРФМ Партизона.

0: вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
1: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
0: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
2: Густомайна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
3: Само в четвъртък и петък в Kaufland Пловдив вземи килограм лимони за 2 евро и 29 цента и баница с сирене и извара от нашата пекарна 560 грама за 1 евро и 53 цента. Kaufland.
4: Хелоуин, Пауърулф и за първи път в България Bad Religion на Мидалидане Рок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Пауърулф идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидалидане Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
5: 15 години за Белан и Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
6: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
7: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза, твоята първа спирка за лятото.
0: Сред тишината и магията на Родопите те очаква комплекс Ягнево.
8: Самостоятелни къщички, риболов за рибен водоем, басейн, ресторант с панорама и вкусове от собствената биоградина.
0: Идеално място за почивка, тимбилдинг и празници сред природата.
8: Комплекс Ягнево. Само на 13 км от Златоград. Резервации на 0889-580-780.
0: Ягнево.com.
9: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
0: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.

Justin Bieber, Daisies, Партизана. Предстои да чуем и Дженифър Лопес с парчето Crazy. Дойде и време да ви кажа чао и да ви благодаря, че споделихте този следобед с мен в Партизана на КТРФМ. Аз съм Мира и ви пожелавам усмихнат и

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
5: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
4: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
5: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.

100,4 Radio Katr FM.

104. Съвременната хит музика.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра. Италиански декоративни бои-мазилки. Подови системи. Дизайнерски решения.
1: Артра. Индивидуални интериорни решения. За всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра. Куклинско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.
0: Графит. Пица бар. Графит. На Скопие 112. Графит.
3: Катрефен 100,4.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра

ένα τεχνητή μουσικά.

0: Welcome.
1: 104. The first contemporary radio.

0: 23 часа.
1: Още един страхотен час с радио Катра FM.

στο Τσεόι 4.

Toți au încetri. Съвременната хит-музика.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 24 часа.
0: Съвременната хит музика. Κάτρα FM.

104. The first contemporary radio. 4FM.